kayin pe chama nyue mar pe mini neno ne ngo ame kay chama nyue pe mar pe mini neno mataba te gamni taba mat ko te gamni ko ma jei te na te kopie.